0: ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ?
1: ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱢᱟᱹᱞᱤᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ? ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱨᱞᱚᱨ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱵᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱱ ᱟᱥᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱵᱤᱱ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱞᱮ?
1: ᱦᱚᱸ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱟᱥᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱥᱤᱞᱟᱹᱭ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱟᱨ ᱵᱤᱭᱩᱴᱤ ᱯᱟᱨᱞᱚᱨ ᱵᱤᱱ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱷᱮᱨ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱵᱤᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ?
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱮᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱛᱮᱣ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱢᱟᱣ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱯᱟᱨᱞᱟᱨ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱠᱤ ᱴᱮᱞᱟᱨ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱤᱥᱨᱮ ᱯᱷᱳᱨᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱟᱛ ᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟᱭ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟᱢᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱨ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱢᱟᱣ ᱢᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱜᱮᱭᱟ,
1: ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱚᱸ
0: ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱤᱱ ᱥᱟᱵ ᱤᱫᱤᱭ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱮᱞᱟ ᱟᱢ ᱥᱤᱞᱟᱹᱭ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱚᱜ ᱢᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ,
1: ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱚᱥ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
0: ᱦᱳᱭ,
1: ᱡᱮ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣᱤᱧ, ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱫᱨᱩᱲᱚᱛᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱮ ᱠᱤ ᱥᱚᱯᱷᱚᱞᱚᱛᱟ ᱵᱤᱱ ᱧᱟᱢᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱤᱱᱵᱷᱮᱥᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ,
1: ᱴᱮᱞᱟᱨ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚ ᱤᱱᱵᱷᱮᱥᱴ ᱵᱟᱭ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ
0: ᱦᱳᱭ,
1: ᱵᱟᱠᱤ ᱚᱞᱯᱚ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱟᱢᱟᱣ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ,
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱯᱟᱞᱮ ᱟᱞᱟᱝᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱟᱸᱥ, ᱡᱟᱦᱳ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ, ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱵᱟᱨᱤᱯᱟᱫᱟ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ, ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ,
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ,
2: ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱪᱩᱲᱟᱢᱚᱬᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱡᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱟᱛᱢᱚ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱥᱤᱲᱚ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱸᱜᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ, ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱠᱟᱢᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ